Irawa no te ora anga vairua. Tō tātou manako ngāo. I ngaro oto oto tōku ki akarungo mai a Yehova i tōku reo. Saramo varunga uru mawaru i rawa tai e te irawa rua. Saramo varunga uru mawaru i rawa tai e te irawa rua. E Yehova e, te atua i o rai au ni, te kāpiki ni au i a koe i te pō e te ao. I rawa rua, kia tai atu taku pure ki mua i a koena, e āriu mai i tō taringa ki tōku ni au e. E Yehova e, te atua i o rai au ni, te kāpiki ni au i a koe i te pō e te ao. I rawa rua, kia tai atu taku pure ki mua i a koena, e āriu mai i tō taringa ki tōku ni au e. Hoi anga, ea a te māro i roi karauka i āko i te au tuatau tā i me āruau i a Iesu. Te oi a ka one. Ea a te māro i roi karauka i āko i te au tuatau tā i me āruau i a Iesu.

irawa no te oraanga vairua. Tō tātou manako ngāo. E nā ngaro oto oto tōku ki akarongo mai a Yehova i tōku reo. Saramo parunga uru mawaru i rawa tai e te irawa rua. Saramo parunga uru mawaru i rawa tai e te irawa rua. E Yehova e, te atua i o rai au ni, te kāpiki ni au i a koe i te pō e te ao. I rawa rua, kia tai atu taku pure ki mua i a koena, e ari mai i tō taringa ki tōku ni au e. E Yehova e, te atua i o rai au ni, te kāpiki ni au i a koe i te pō e te ao. I rawa rua, kia tai atu taku pure ki mua i a koena, e ari mai i tō taringa ki tōku ni au e. Hoi anga, ea a te māro i roi karauka i āko i te au tuatau tā i ne āruo i a Iesu. Te uia ka o nei. Ea a te māro i roi karauka i āko i te au tuatau tā i me āruo i a Iesu.

ko maunga te te maunga. Ko pai pai tua iwa te marae. Ko te au o tonga te waka. Ko avachiu e rua o te tonga te ngā oire. E mokopuna au ngā materoa tiriki Pākia Lindsay. E tamaine aia ngā kunini no roto mai i a tai kanapa tiu te matanga. No roto ia Ngāti Anautoa o Ngāti Oritawa. O whaitika tōku metua tāne. Ko no oroa tōku metua waina. O viriami tōku tuakana. Ko Tommy tōku taina. Ko Ngāriki Masoe e marama tōku au tuaina. Ko Akaperepere au. Kia ora nā koutou kātoto.